sin haladju pakainud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikupoole on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 8 ja Pärnus samuti 10 kraadi sooja.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: on ? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab täna hoo vihma. Hommikupoole on mitmel pool udu. Ja sooja päeval 14-18 kraadi. Praegu aga jahedam Tallinnas ja Pärnus on 10, Tartus 8 kraadi.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Naiste jutud. Naiste jutud.
2: Armsad naiste jutude sõbrad, täna te saate taas ühe saate, mis on tulvil suhte tarkust. Me räägime ühest momendist suhetes, mida on kombeks lahendada, aga on palju parem viis selle asjaga tegeleda ja see selgub selles osas. Mina olen Kristinka Kristiina Roodes ja ütlen kohe alguses ära, et konflikt ei ole üldse halb asi. Vastupidi? Okei, kõigest omal ajal, sest mul on külas üks väga tark naine, kes oskab ime hästi sellele teemale valgust heita. Tere tulemast saatesse baariterapeut, mentor, koolitaja ja ühtlasi ka podcasti Lilian Saage podcast. Hääl, Lilian Saage!
3: Tere, Kristina! Mul on nii hea meel taas siin olla. Ja see on suur au ja rõõm taas avada sinuga teemasid. Mis on, ma arvan, puudutavad igat ühte, pole kedagi, kes ei oleks suhtes või poleks kedagi, kes poleks kogenud seda olukorda oma enda elus.
2: Suhtes on ju igal pool ja teine asja muidugi sõna on tegelikult teil kallid sõbrad, sellepärast, et Lilianiga on meil see juba kokku viies saada ja igakord, kui me teeme saate, igakord teil on küsimus, igakord te ütlete, et tahate seda veel teada. Ja ma ei hakka neid praegu ette lugema, neid on liiga palju, sõudab palju aega, aga kui sa kuulad meid üksta kõikast kohast, kas oma lemmik podcasti äppist või siis digiajakirjad.postimes.ee, kõik varasemad osad sa leiad sealt ja et kui hakkas maitsema, siis sa saad meiega koos veeta vähemalt lähemalt 5 tundi.
3: Seda on nii tore kuulda ja muidugi hea kuulaja vaataja, kui sa tahad näha seda osa, mida Kristina ka mina koos tegin, siis mine vaata Lilian Saage podcasti. Kus sealt on ka väga põnevaid, sest ma saan aru, et me seal rääkisime ka väga tähtsatel teemadel, kuidas ennetada vananemist ja kuidas olla naksakas ja kuidas olla suhetes ja nii edasi, eks ole?
2: No vaata, see on täpselt see, et mina olen siin ju mugavas toolis, mina olen ju see, kellel käib külas peategelane, mina siin kuulan ja mõtlen kaasa, aga vaata, see on see koht, kus mina olen ise kuni luustiku nii paljaks tõmmatud, et selles mõttes jah, absoluutselt midagi mingi vaadake, see on osa number 1.
3: Ja kus juures just nimelt, see oli osa number 1. Ja.
2: No võt, aga see on kõik soenduseks teile, seepärast, et teema ise on, ma ütlen raske, aga ma ütlen, see on väga-väga oluline. Sina paari pereterapeudina tead täpselt, et teil on kongressitel konverentsel rahvusvahelises skenes tulnud välja väga palju kordi selline, isegi mitte hüpotees, vaid kindel väide, et inimesed hakkavad teraapiasse pöörduma liiga hilja, kui hilja.
3: Uuringud kinnitavad, et paarid ja pered jõuavad teraapiasse 4-6 aastat liiga hilja.
2: 4-6 aastat?
3: See ei ole 1 kuu liiga hilja, see ei ole 2 kuud, see ei ole aastat, ma kannatan aasta ära.
2: Aga miks nad siis nii kaua ootavad?
3: Vaid 4-6 aastat jäävad nad hiljaks millegi nii olulisega kui oma suhetega tegelemisega.
2: Aga miks nad ei tule varem?
3: Ma arvan, et siin on nii erinevad põhjused. Ma arvan, et üheks, kui me võtame ka Eesti kultuurilugu ja ma arvan, et see ei ole üldse inimese indiviidi lugu, et see on ühiskondlik taust, kannata ära, pea vastu, ehk läheb paremaks, harmoonia on tähtis.
2: Aga mis harmoonia on see vaikimine?
3: Just, et kuskil on ju veel hullem, kus see rohi siis rohelisem on ja nii edasi, et seal on nii palju erinevaid põhjuseid, nii kultuurilisi põhjuseid, kui ka inimese enda, et elu on nii kiire ja tihe. Laps läheb kooli, laps lõpetab, siis töökohal on mingisugune uus väljakutse, siis me ostame suvila, siis me planeerime reisi, siis me võtame endal kutsika. Kogu aeg on millegagi tegeleda, mis tegelikult viib tähelepanu ära suhtelt, mis ei ole lasegi näidata meile, et suhe võib olla juba keerulises olukorras ja ühel hetkel, kui siis jõutakse sellesse kohta, et ma tahan teisiti, siis ongi läinud mööda 4-6 aastat ja miks see kriitiline on? Võikski öelda, no mis see mure siis on? Lasse olla see 4-6 aastat hiljem. See murekoht on selles, et kui sa ka mõtled, kui kaua kellelgi on olnud seda kogemust, 4-6 aastat jõuab päris palju haiget saada. Üksildust tunda, pettuda, kurvastada, taas loota, taas pettuda, taas haiget saada, kurvastada, üksildust tunda. Ja järjest rohkem ja rohkem pöördutakse suhtest välja. Otsitakse sõbrannasid, otsitakse sõpru, otsitakse hobisid, otsitakse düsfunktsionaalsed viise, kas siis alkohol, kas siis mingisugune muu tegevus kõrvalsuhe. Et see on tegelikult see, mis juhtub selle 4-6 aasta jooksul. Ja kui seda saab liiga palju, siis seda on keeruline andestada. Me ei jõuagi nagu selle valu otsa saada nii-öelda, et seda on nii palju lihtsalt toimunud seal vahel ja see on see, mis muret teeb terapeutidele ja ka miks igale inimesele muret teha.
2: Ehk siis see väide liiga hilja on päris kaalukas, võibki olla mõne paari jaoks liiga hilja. Et seda asja ei saagi enam ära lähendada.
3: Ja väga palju mina pereterapeutina näen seda rohkesti, et millal paar jõuab või millal pere jõuab siis teraapiasse. Kui me räägime peres, siis väga sageli pere jõuab teraapiasse siis, kui ühel lapsel on käitumuslik mure.
2: Mm-hmm.
3: Tal on mingi häda ja see, no mind hästi nagu kõnetab see, et siis see laps käib nagu suure SOS plakatiga ringi
2: mm-hmm.
3: ja ütleb, abi, meie pere vajab abi.
2: Mm-hmm.
3: Mitte me ei vaata, et vaata, kui raske laps tal on, et vaata, mis ta siis nüüd teeb ja vaata, tulge tehke palun meie laps korda.
2: No aga see... inimesed ju vaatavad tavaliselt.
3: Kindlasti vaatavad.
2: Mitte nii, et ei no meil on täiesti normaalsed inimesed, ja. Ma ei tea, mis selle lapsel
3: viga. Sageli pered ju teevad veel nii, et nad ütlevad, et no meil on see laps, noh, see probleemne.
2: Mm-hmm.
3: Kas te palun olete valmis teda üksinda nagu, noh, temaga kohtuma ja noh, aitama tal nagu normaalseks saada?
2: Ei tehke ta korda.
3: Ja no ma räägingi normaalseks, noh, tehke korda sobivaks, nii et meil oleks jälle hea. Et see on üks vaade, kuna paarid tavaliselt jõuavad pereterapeudini või ka paariterapeudini, on siis, kui tavaliselt üks partner ütleb, et ma tahan suhtest välja. Ja siis, teine ütleb, ma teen kõik, lähme teraapiasse.
2: Siis teine viimases hädas, võib-olla see sama inimene on keeldunud teraapiast. Ja mitte 4-6, võib-olla 10 aastat, võib-olla kogu suhte jooksul. Ja võib-olla ta mitte pole keeldunud teraapiast, ta on keeldunud ka teise ärakuulamisest kõik aeg. Aga siis, kui tõesti on kriitiline hetk just seda olgu peale, sest siis loodetakse, et see on nagu mingisugune aspiriin. Võtad sisse ja siuh, suhteprobleemid on alla löödud ja kraadiklas näitab, et on norm.
3: Ja see mingiks hetkeks toobki leevendust.
2: Mm-hmm.
3: Sest kellegi juures on võimalik hakata... vastastiku rääkima, ära kuulama, mis toob kaasa tegelikult teise väljakutse, on see, et kui siis üks partner, kes on kogu aeg ära kuulamata olnud, kogeb seda, et nüüd kellegi juuresolekul see partner hakkab äkki kuulama, siis väga lihtne on sellel trotsil tekima, nüüd sa siis kuulad, jah, nüüd sa siin näitad, et sa oled, näita päris enda mina, mm-hmm. näita selline, mida sa kodus teed,
2: no, võt,
3: et, see, et see tekib ka selline dünaamika hästi sageli, kus see, mida on palju igatsetud, oodatud, loodetud, tahetud, nüüd teraapiaruumis juhtub ja seda see inimene ei ole võimeline vastu võtma, sest seda jällegi me tuleme tagasi selle liiga palju pettumust, liiga palju valu, liiga palju üksildust, et see liiga palju on seal ees, et see võimaldaks südant avada öelda, et issam, ma olen nii tänulik, et sa ometigi nüüd mind kuulad, see on nii keeruline öelda.
2: Aga ma ütlen, enne kui me läheme sinna suhete rägastiku edasi, ma tahaks selle lapse teema tegelikult võtta kokku, et see oleks üheselt selge, sellepärast, et kuskilt see suhte probleemid lihtsalt, see on nagu see kõige õrnem koht, kus siis see välja purskab, see alla surutud kõik see keev katale on ju. Mina olgen küll öelda, mitte kunagi ei ole probleemiks laps,
3: mm-hmm.
2: ei, ja see, noh, teine selline levinud viis on ka öelda, et sina rikkusid lapse ära. Ehk siis, ja ei ole ka üks partner, vaid see on selle paari suht, düsfunktsionaalsus või siis see, kuidas see omavaheline liit ja suhtlus ei toimi ja kuidas see armastus ei saa seal vabalt tulla. Et minu mõelest see lihtne on öelda, et probleem on kuskil mujal, aga see on, no see on täpselt see, et sul see tiilusti SOS plakat on mm-hmm. ja see on see märk, see on see, elu ütleb sulle selgelt, hei, Kati ja Mati, siin on teil vaja tegeleda ise endaga.
3: See on noh, teraapia või terapeutide keeles, me ütleme, see on projektsioon lapsele. Mm-hmm. Ehk et see laps on see teravik, kuhu me siis annab selle projektsiooni mingite teemadega ja mulle hästi meeldib, kui mina õppisin pereterapeutiks, siis ma arvan, et minu üks hästi suur taipamine oli olles 4 lapse ema, et keskkond loob käitumise.
2: Mhm.
3: Ja ma tahan, et hea kuule vaata, et sa võtaksid praegus korra hetke mõelda ükskõik, kus keskkonnas sa oled, on see koolikeskkond, on see töökeskkond, on see kodukeskkond. Keskkond loob käitumise nii lapsele kui täiskasvanule. Kui me tahame käitumist hakata muutma, siis see keskkond peab muutuma. Ja väga sageli meie peredes on, aga me ju ei tülitse. Meil on ju kõik hästi, söök on laual, soe, tuba on soe, meil on kõik olemas, meil ei ole millestkist puudust. Puudust on emotsionaalsest lähedusest, puudust on autentsest suhtlusest, puudust on oskusest turvaliselt oma piire näidata ja konflikte lahendada. Oskust on see, et me näeme, kuidas õpitakse ühendust taastama. Puudust on sellest, et ma saan olla oma ebakindluse, ebaõnnestumisega nähtaval, oma vihaga nähtaval ja mulle ei öelda, nüüd palun mine ole oma toas ja ei ole sobiv nii teha ja ei ole sobiv naa teha. Sellest on meil puudus.
2: Kas ma saan õigesti aru, et kui praegu räägime sellest kriisist, et kuidas paarid jõuavad kriisi ja kriis on juba nagu liiga kaugel, ja et ei oleks vaja üldse sinna kriisi jõuda või oodata kriisi selleks, et teha muutust?
3: Ma toon siin kaks minust puudutat väga-väga olulist teemat. Esimese ma alustan sellest, et me täna kahetsusväärselt 2026 elame endiselt ühiskonnas, kus me aplodeerime kangelastena neile, kes on kriisist läbi tulnud. Me aplodeerime neile, kes magavad vähe, suudavad palju, saavad mängleva kergusega hakkama nii laste kasvatamisega, töötegemisega, see, et neil suhted on kuidagi hoitud, nagu nad on hoitud, see, et neil on tervisehädad, see, et nad surevad liiga vara ära, jumal temaga, aga vaatame, ütleme, et vaata, kus tema on alles nagu tubli, vaata, kus temast eeskuju võtta, et me aplodeerime kriiside, korraldajatele, läbi elajatele ja nemad on kangelased. Põles läbi, tuli tõusis tuhast fööniksina, vaata, kes ta nüüd täna on. Me ei aplodeeri neile, kes on targalt teinud valikuid, targalt hoolitsenud oma, ma ei tea, oma suhte eest, oma tervise eest, oma kodu eest, oma meeskonna eest. Me ei aplodeeri neile. Me ütleme, et see on nüüd tavaline, ei ole ju millegi üle aplodeerida.
2: Me ütleme hullemini, me ütleme, see on igav.
3: Ja,
2: see inimene on igav.
3: Ja, see on tavaline.
2: Siin ei ole klikimagneetid, siin ei ole. Ja. Tead, miks või? Sest et alati kriis on nagu plahvatus või pauk või suur crash ja seda on lihtsalt kuulda ja näha. Ja kui sa seda manageerid targalt, siis ei mingit pauku, ei mingit crash, ei mingit mürglid ja keegi ei kuule ega näegi seda.
3: Just.
2: Aga lihtsalt see inimene ise manageerib sellest jätkusuutlikult.
3: Ma toon selle paralleeli siia sisse, et mida hästi, ma ütlen mind nii kõnetab see, et me oleme 26. aastas, 2026 ja aeg on muutuda ennetajaks kriisireguleeri asemel. Ja mind väga kõnetab see, et meil on vaja ka ümber defineerida, kes on need kangelased meie tänases ühiskonnas. Et kas see kangel on see nähtamatu isik, kes teeb märkamatult ära tegevused, et need staarid saaksid särada. Või see staar on see kangelane ja need, kes tegelikult nagu taustajõud täna töötab. Meil on ka siin stuudios täna taustajõud, aga meie särame siin. Ja vaat see on see, kuhu ma tahan nagu võrdlust tuua, et me väga sageli näeme neid, kes on püünel, aga seda, et üks inimene saab püünel olla, väga paljud inimesed on panustunud sinna. Ja seda, neid me ei näe, neid me ei täna, neid me ei tunnusta. Mul oli eelmisel aastal üks hästi põnev kogemus. Ma käisin Maastrihtis Andre Riu kontsertil. Ime tore kontsert, ma soovitan kõikidele minna, mis veel toredam. Ilusal sinisel toonal tantsides valssi, kuulen mina, kuidas ilus mees hääl laulab eesti keeles seda. Ja ma hõikasin eestlased, milline tore kohtumine oli. Aga mida ma tahan öelda selle kohta, mis mulle väga meeldis seal. Andre olles ise kõige suurem staar seal laval. Oskab teha seda nii, et ta näitab ka kõikidele kohale tulnud inimestele, kes on need isikud, kes on pannud lavapüsti, kes on need autoga kohale toonud, kes on teinud ettevalmistusi, kuidas see kõik juhtus. Ja ma arvan, et see lugupidav viis on muutuse koht. Et me toome nähtavale need, kelle töö ei ole nähtav visuaalselt. Me ainult oletame seda, keegi on ju teinud neid tegevusi.
2: No võtta, et kes meid nüüd praegust kuulab, vaatab, siis ma ütlen teile kohe, et ehkki lahti osa 460, siis te näete ära, kes see tõeline kangelane siin naiste jõutudes on, kes tavaliselt on teise pool seda ekraani, Andre Allas. Vaadake, ma ei spoili midagi, see on mu selle aasta lemmik osad, et sa kindlasti. Aga tead, ma tahtsin siia juurde öelda, et tead, millest see sõltub. See sõltub selle inimese sisemisest suurusest. Kui inimene on sisemiselt väike ja talle antakse tükike tähelepanu, siis tema tähelepanu nälg ja sisemine väiksus on niivõrd näljane, et ta ei raatsi anda kübetki kellegele teisele. Aga kui sisemine suurus on piisav, siis ta hea meelega tõstab kõik teised esile ja ega ta ei kaota sellest grammigi, et ta läheb palju suuremaks. Ma ütlen, see on sarnane põhimõte, miks minu saates ei ole mina peaosas või minu kallis külalinaate peaosas, sest mis see mulle maksab tõsta teist inimest?
3: Just. Ja kui me tulemegi selle juurde, et võibolla esimene see mõte on see, et kui me korraks kõik peatuksime, ma arvan, mina olen selle rehkenduse läbi teinud, et mida tähendab kriisist kriisi elamine ja mida tähendab seda, et ma tegelikult hakkan ennetama kriisi, et mis oleks, kui ma ei pea jõudma selle kriisini, mis on nii valus. Mm-hmm. Ja teine mõte, mis mul on see, et me terapeutina ka räägime, et see ikka pool kõva elu, noh ikka pool kehv elu või pool hea elu on see, mis ei lase muutusel juhtuda. Sest ta ei lähe nii halvaks, et ma tahaksin ära minna, et ma hakkaksin muutust tõesti ette võtma. Ja see pool sõike hea või pool sõike rahuldav elu on ka nii palju kehv, et ta ei paku mulle ka rahuldust ja rõõmu ja seda energiat, mida ma vajan. Ehk et ma nigu nii olen nagu kaotaja, aga mugavustsooni mõttes on ta hea turvaline koht olla. Ta ei nõua liikumist kummalegi poole ja inimestena, no kui minu käest on küsitud, aga miks me siis ei ennata, et noh, et kriisis, noh, ma arvan, et see oleks järgmine küsimus, miks me siis ei ennata, et
2: miks me siis
3: oleme ennata? Ju targad inimesed, intelligentsed, saame kõigest aru, see on hästi lihtne, inimene on laiski mugav, inimesele meeldib olla mugavustsoonis, me läheme sinna, kus meil on mugav olla või meil on tekkinud endal tahe motivatsioon liikuda.
2: Kuni veel nagu päriselt kõri ei pitsita, me ei viitsi liigutada. Ja.
3: Mis tahab seda, et need kõige keerulisemad suhtelood ongi need peaaegu, no enam vähem.
2: Tead, seleta see lahti, sinu oled ise paljude paaridega töötanud, lisaks oled ise elanud nii hästi toimivas kui mitte nii hästi toimivas suhtes ja sa ütled, et see peaaegu, kuidas ära tunda või nagu endale ausalt otsa vaadata, ma arvan, et me südame põhjas me kõik teame, kas me oleme täispanga peal suhtes või me oleme peaaegu suhtes, aga me ei taha seda endale öelda, sest et see enesepettus on osa selle mugavustsooni säilitamiseks, aga missugused need siuksed valgust heitavad küsimused siis oleks, et saad aru, et kas see on jaa, jee või on see peaaegu?
3: No mida ma tõen, ma kohe tulen selle jälle enda juurde, et ma arvan, et selleks, et üldse hakkate aru saama, kas ma olen peaaegu suhtes või ma olen väga heas suhtes, on see küsimus inimesele endale, et kui heas suhtes sa ise endaga oled. Sest ma arvan, et peaaegu suhtes inimesed reeglina ei ole endaga heas suhtes. Ja mida see tähendab on see, et inimene, kes on endaga heas suhtes, ta on teadlik, millised on tema vajadused. Ta oskab enda vajadustes see, et tema vajadus on turvalisuse järgi, see, et ta on hästi füüsilis heas vormis, mis tähendab see, et ta on hästi söönud, ta pakub endale piisavalt kosutust unenäol, ta teeb trenni, ta hoolitseb enda füüsise eest.
2: No see on juba ABC, mis võiks ju alati olla.
3: Hügeeni eest, nii-öelda sellemast tavaline hügeen, me nimetame seda hügeeni osaks juba, et ma hoolitsen enda füüsilise vormi eest ja see on tegelikult see, et ma saan sellega tegeleda ja ma vastutan selle eest. Ja kui mul on, ja näiteks, no kui mul on paari suhe, kui mu partner seda halvustab, naeruvääristab, võibolla isegi tühistab seda vajadust, no siis see juba ütleb mulle seda, et see ei ole väga hea suhtes.
2: Aga see tegevus üleüldse sõltumata sellest, milline on see suunatud, kui see on paari suhtes, kus ükskõik, mis on sinu südame soov teha ja su partner seda piirab, tõmbab sind alla, lükkab, tõmbab tagasi ja halvustab, naeruvääristab, miks ta seda teeb? Tal on ju oma motiiv, miks ta seda teeb.
3: Küllap on seal erinevad põhjuseid ja ma sinna sellise mõttemaailma ei tahaks minna, et miks need erinevad põhjused võiks olla.
2: Mina ikkagi üldistaks, et tavaliselt tõmmatakse tagasi asju, mis tekitavad inimestes hirmu.
3: Loomulikult.
2: Ja kui sa oled ükskõik, kui enamasti, noh okei, seal võib erinevad põhjused olla, ma nõustun, sina oled ikkagi veel ikkagi see terapeut, kes on õppinud seda asja, aga mulle tundub, et alati tõmmatakse tagasi seda, et äkki see kasvab minu jaoks liiga suureks, äkki see läheb mu kontrolli alt välja, äkki ta läheb liiga heaks, äkki ta läheb liiga tugevaks ja siis öeldakse, no see on nii nõve, mis sa teed.
3: Ma mõtlen seda niimoodi, et väga paljud inimesed, kõik see, mida sa räägid, on kindlasti mingite inimeste puhul tõene. Mida ma olen palju ise märganud, on see, et paljud inimesed teevad asju, millest nad ei ole teadlikud. Ja selle tõttu ma oleksin ettevaatlik väitega, et ta kindlasti teeb selle pärast. Siis kui inimesega küsida, siis ta tegelikult tema tegevus küll toob kaasa selle tulemi, et ta tõmbab kedagi alla, sest see ja alateadlikult ongi tal hirm, aga ta ei ole teadvustanud seda. See on sama paraleel, kui me ütleme, et laps tuleb selle SOS plakatiga vanemate lappi, pere lappi, siis tegelikult kui küsida lapse käest, kas sa lähed pere lappi abi küsima, siis ta ütleb, muidugi ma ei lähe, et ma ei saa arugi, mis see tähendab. Ehk et need on alateadlikud protsessid, mis väga palju meiega toimuvad ja selle tõttu on, ma arvan, paljud inimesed ei tunne ennast üldse ära, kui me räägime, et ta kindlasti saab alla, et ta ei tunnegi ära ennast, et ma naeru vääristan, mina mäletan minu eksabikas aegalt ikka ütles, kui mina olin murestama tervise pärast, no kas doktor Pärn mind jälle ravib? No neiu pole või nimel Pärn, kas doktor Pärn jälle ravib mind? Ja ma olin tõesti mures ja mis minu väljakutse toona oli, ma ei osanud rääkida mina sõnumis, et ma olen mures, meil on koos 4 last. Mul on hirm, et kui sa ei hoolitse enda tervise eest, milliseks kujuneb meie pereelu, milliseks kujuneb meie tulevik, milliseks kujuneb minu tulevik ühiselt lastega. Ma ei osanud seda rääkida. Ma oskasin rääkida, palun tegelema tervisega. Kuule, kas sa võiksid palun rohkem hoolitseda oma toitumise eest või kas sa võiksid rohkem liikuda? Et ma olin see sina sõnumi andja. Mitte ei rääkinud enda poolest, aga et me liiga palju nagu kaugele ja laiaks lähe selle teemaga. Et ma arvan, tuleme tagasi selle juurde, et kui sa küsid, et mis on need võib olla ja need, need pehmed või poolpehmed suhted.
2: See esimene no, see asi, et just see tunne, et kui sa nagu kristall selgelt enda südamesse vaatad, et kas see on see parim elu, parim suhe, see täiega pühendamist vääriv asi, no jah, aga paremat pole ka.
3: Aga, jah, aga võt, see on, ma, mulle tundubki, et see ongi see koht, kus ma ikkagi tulen selle juurde, et kui inimene saab ise aru, mis on tema jaoks tähendusrikas elu. Ja see tähendab seda just minu enda podcast, kes külas Elena Laus, kellega me, kelle motiiv oli siis, et, või moto oli, et 120. eluaastani ilusas särava vitaalse naisena. Väga äge.
2: Pole viga, jah.
3: Pole viga, ja ma mõtlesin ka, et mina kaotsen ka nüüd, et 120 ma arvan kõlab päris hästi.
2: Aga, seda natuke näik on, jah.
3: Et ikkagi rohkem on minna juba kui mõndud on, ütles ma selle peale. Aga,
2: parim osa on ees.
3: Ja, aga et mõelda selle peale, et see suhe, et ma tean, mida tähenduskas elu minu jaoks tähendab. Ja ma hoolitsen enda keha, sest keha kaudu mul on võimalikult seda elu kogeda. Ja ma hoolitsen selle eest, mida tähendab see minu enda suhtega, milline minu vaimne tervis on, milline minu füüsiline tervis on, milline minu sotsiaalne tervis on. Sotsiaalne tervis on meie suhted meie ümber. Kes on need sõbrad, kes on need tuttavad, kellega ma ennast ümbritsen, millises ringkonnas, millise mõttelaadiga inimesed minu ümber on. See on see sotsiaalne tervis, mis meil on. Et, ja kas ma saan sellega tegeleda, millised on minu väljakutsed, mida ma professionaalselt teha tahan, millised on minu unistused, et ma olen kaardistanud oma enda tähendusrikka elu ja selle üks osa on paari suhe, kellegagi elu jagada. Ja võt, ja seal on nagu see koht, et kui ma olen enda otsa ära vaadanud, millised komponendid on minu jaoks siis need olulised, siis kas ma saan selles suhtes, mida ma kellegagi koos olen loonud, saan ma olla enda parim versioon. Ja võt, seal tekib minu jaoks see päris valik või ma pean kogu aeg mugandama, noh, ma ajan, või nii-öelda nagu koolitustel ja juhtimises me räägime, et kompromissi öeldakse, et tehke kompromissi, aga kompromissi on alati mõlemad kaotavad.
2: Mina ei ole ka üldse kompromissi fan.
3: Kompromissi ei ole mingisugune nagu õnnelikus alus, sest kompromiss on mõlemad, peavad andma ära midagi ja kumbki ei saa rahul olevat, rahulduspakkuvat tunnet. Ja ma pigem ütlen, et leidke koht, kus te saate õppida vastastiku pakkumasta maksimaalselt rahulolu. Ja siis vastastiku appi tulema niimoodi, et me soome. Vot seal tekib see dünaamika, ma tahan, et sa saaksid midagi, mis sulle nii korda läheb ja ma olen nõus, ma olen tahtega nõus siin toetama seal ja siis sa tuled sama energiaga mind toetama ja mina saan lennelda.
2: Kuidas ma nüüd sellest aru saan? Ärge tehke kompromissi, et mõlemad jäävad poolest ilma ja poolest saavad pool soovi, mis on lahja soov, on ju. No see on nagu kujutud ette, et sul on nagu unelmate mees ja sul on ainult ülemine pool või alumine pool. No ega väga ei tõuta.
3: Ei ole ju, ei klappi ju.
2: Kas sa saad seksi või saad suhtlust? No ega kummastki ei tahaks loobuda.
3: Just. Ja, et aga see mõte on nagu see, et kompromiss oma olekult on, et me leiame, loomulikult öeldakse ka, et suhtes on kompromisside kunst ja kõike muud, aga kui hakata mõtlema, siis kompromiss sageli oma olemused tegelikult oma selle kõige sellise ürksema mõttega on see, et mõlemad osapooled on nõus loobuma milleskist ja see loobumine on sisse kirjutatud.
2: See ongi see, et mitte mina ei saa, mida mina tahan, vaid kumbki ei saa, mida kumbki tema tahab. Ootaga, aga mis siis selle asemel teha? Mida kompromissi asemel?
3: Selle asemel on, võtta siia mängu tulebki haavatavus ja julgus tulla endana nähtavale. Et kui mina ütlen, et minu soov ja tahe on elus, ma ei tea, teha seda tegevust või saada sinult, ma ei tea, kallistust, suudlust, massaaži, seda asja ja ma tõesti tahan seda saada. Ja teine ütleb, et ma kuulen seda, jah, et see ei olegi minu tahe, aga sa oled mulle nii oluline, et ma olen valmis sulle, et see ei tule minu piiridest üle, see ei ole mulle vastumeelne, ma olen valmis sind toetama ja sinu hüvanguks need asju tegema või lubama sul neid üksinda kogeda.
2: Ehk siis, see on see, see ei ole nagu minu soov ja ma otseselt ei viitsi ja ma ei oska ka, aga kuna sina oled mulle kallis, on ka sinu soov mulle kallis ja ma tulen sulle just, vastu.
3: Just, ja ma tulen mitte ainult vastu, vaid kuna sinu rahulolu, rõõm, õnnelikus, on mulle oluline ja minul on midagi, mida ma saan sulle selleks pakkuda, siis ma tulen ja annan sulle selle kingi enda poolt.
2: Kui sul tegelikult täiesti aksepteeritav variant on ka see, et kui sa nagu kohe üldse seda massaaži värki ei taha, no las siis keegi teine teeb selle inimesele. Et ära keela seda ära talle, sest tegelikult südame igatsus ei kao. Ja siis tasakaal tuleb siis sellest punktist, et see inimene, kes võetakse vastu, ja kelle soovid saavad täituda, siis tema ju omas loogikas peaks ka sama kavastama, sest et see ka ei ole ju hea, kus üks kogu aeg täidab teise soove, ma tean muidu selliseid suhteid ka ja peaaegu alati see printsess, kelle soove täidetakse on naine, ma ei tea miks.
3: Mina, ma väga nõustun sinuga, et ja võt, seal tulebki see suhtedünaamika mängu, et kui me oleme toetatud armastavas valitud suhtes, mitte sellest poolkõvas, siis seal on mõlema soov pakkuda teine teisele rahuldust rõõmu ja siis sellisel juhul ei ole mitte see, et mis on see kompromiss, vaid on see, et mida sina tahad ja kuidas sina saaksid olla õnnelik ja rõõmus. Ja siis on minu nähtavus, et mis sa mina tahan ja kuidas sa mina olla õnnelik ja rõõmus. Ja me tõesti toetame teine teist selles. Ja see ei ole mitte nii, et ei, no, mina pean kogu aeg loobuma sellest, et no, laupa õhtud on tal kõik oma sõpradega ja ma pean loobuma. Ma saan ainult pühapäeva hommiku teal juhul temaga. Ja see mitte kunagi ei muutugi. Vaid no, tegelikult võiks olla ju tore, et öelda, et sa saad nädal kuus kaks laupäeva oma sõpradega, see on sul nii oluline. Siis need ülejäänud kaks laupäeva, see on mina koos sinuga veeta, sest mul on see oluline.
2: No võt, aga see ei ole kompromiss?
3: Ei, see ei ole kompromiss.
2: See on mina saan oma, sina saad oma.
3: Just, et see suhtetarkus ongi seal juhul, et ja mulle tundub, et seal hakkab see mäng, et kui me küsime, et kas meie partnerlus on nii tugev, et me oleme valmis teine teist ära kuulama, kas see ruum on nii turvaline, et ma saaksin tulla nähtaval oma tahtega, mis ei saada halvustatud, tühistatud, naeruvääristatud, ka on silte külge, no printsess nõuab või sa oled nii nõudlik või et sa oled lihtsalt kade, kui sul oleksid sõbrad, siis sa ei, noh ja nii edasi, eks ole, et kui see ruum ei ole täidetud kaitse. Sellega, siis minu mõelest on see väga ilus, turvaline koht, kus avastada teemasid ja seal tulevad küles, no võt, minu mõelest me puudutasime nii olnud kompromiss, kui me ei hakka kompromisse otsima, või hakkame otsima seda oma sirutust, mina tahan seda, oma tahtega ma muutun haavatavaks, ma tulen nähtavale oma enda minaga, ma no, tahan see... midagi, mida võibolla teine ei saa mul anda ja ma pean olema valmis, et ta ütleb mulle ei.
2: Ja vahel ongi see ainuke aus vastus.
3: Ja see on, ja vaat seal tulebki minu jaoks, miks me väga sageli jõuame kriisi, et kartes eid, ma ei tule nähtavale ise endana, siis ma proovin kogu aeg kuidagi manipuleerivalt või kuidagi trikitades jõuda sinnani, siis ma ei jõua, siis mul ei, ma ei tule ka ette sellega, et mul on nüüd üks keeruline vestlus vaja ära pidada, ma ei pea neid vestluseid. Järjest südames pettun, kui ta tõesti mida armastaks, kui ta näeks minu vajadus, kui ta näeks, küll ta siis teeks need asju ja ühel hetkel ma siis plahvatan. Ja
2: ühel ei, mitte, see... mitte, et kui tema mida armastaks, vaid lihtsalt armastuse juurde lihtsalt ju käib see, sest et me oleme ju nii veendunud, et meie südamesoovid on ainu õiged ja nii lihtsalt käibki ja et iga üks peaks need ära arvama, olgu naine, olgu mees, olgu tead üks kõik, mis puust.
3: Ma toon siia nii hea näite minu mõelest, et Ester Perel räägib hästi petmisest ja armastust ja petmisest. Ja mulle väga meeldib see tema mõttena, ütleb selle kohta nii, et mina ka räägin väga palju seksuaalsusest ja paaridega ka, et kuidas nad seksuaalsust avastavad ja räägivad. Ja tema ütleb selle kohta nii, et fantaasiad kuuluvad paari suhte juurde ja väga sageli partnerid kardavad kuulata või kardavad isegi rääkida enda seksuaalfantaasiatest. Sest see on see, et kui ma nüüd hakkan enda seksuaalfantaasiat rääkima, siis esiteks ta vaatab, et ma olen friik, teiseks mingisugune õudne, nüüd ma peaksin kindlasti hakkama andma loadale seda kõike ellu viia ja mis see kõik meie pere paari suhtele kaasa toob ja nii edasi, end hirmud tulevad kohe nagu võimenduvad ja mis siis sellega juhtub, juhtub see, et üks ütleb, et ma ei saa rääkida oma fantaasiatest, sest ma ei ole siis vastu võetud.
2: Ja mis siis saab fantaasiaga?
3: Kui fantaasia pole vastu võetud, siis ma muudku aga fantaseerin seda oma peas. Üks osa minust pole suhtes olemas ja siis ma hakkan seda suhte väljast otsima või siis hakkan isegi taaselustama seda kuski mujal, mis tähendab seda, et ma tegelikult ei ole täiesti pööratud suhtesse.
2: Ja mingi osa mõte, mida rohkem alla surud, seda suuremaks ta kasvab
3: just,
2: ka. Ja see võib igat moodi minna, aga kõige kurvem on minu mõelest see, et kui sa lähed isegi otsid seda mujalt, see on isegi võibolla inimlikus vaates elutervem kui see, et ma surun selle nii alla, et ma eitan ja hävitan sellega koos osakese endast ja. Üldse ära.
3: Just. Ja ma arvan, et see on nii nagu elule näida, et mina just ise mõtlen, et minu endal kogemus, ma ka koolitan palju, näen palju inimesi ja kohtun paljud inimestega. Ja ma mäletan minu enda esimeses pikas suhtes oli kogemus, et kui mul tekib mingisugune sõike säde kellega, no ikka jumal tänatud, meil on inimesed, kellega tekivad säde.
2: Kogu aeg tekib säde.
3: Ma mäletan, et ma ikkagi nagu ei rääkinud sellest, siis kui ma mingi hetk võtsin julguse kokku ja mingi poolastat hiljem rääksin, mis minuga siis oli toimunud kuskil olukorras, ma mäletan, et see ei saanud üldse turvast vastu võetud, sest see pinnas ei olnud turvaline enam oma partneri jaoks. Täna suhtes olles, ma tean, et see on üks suhted tarkustest, mida ma kasutan. Et kui ma näen kedagi, kes tõesti, paneb mul kohe ma räägin seda marmsamale, issand jumal, et täna nägi, et kohe niuke, sest ma tahan seda tunnet meie suhtesse, ma ei taha seda tunnet ära anda, ma ei taha seda varastama hakata suhte väljast, vaid ma tahan, et see oleks minu suhtes ja siis saada tänulikult neid ägedaid nagu tilke ja kohtumisi, aga mitte sellepärast, et ma suhen ise mage, et see lihtsalt, me lihtsalt noh, oleme nii särtsu täis ja nii eluenergiat täis, et need hetked, laevad erinevaid inimesi erineval moel, aga me põhisuhe on siin hoitud.
2: Ehk ühesõnaga kõik need sellised naeratused, särad, pilgud, komplimentid, kogu selle hea energia palli kokku. Ja lased lahti omas kodus,
3: just,
2: oma kallimaga.
3: Oma armsamale.
2: Ja mis siis selles halba on? Ei olegi midagi halba.
3: Mitte midagi.
2: Ja teine asja on see, et kui nagu kallim, ütleme, kui partner, no see pole naine võib mees, mõlemad võivad olla väga ebakindlad ja ta keerab sul selle sära ja elamise tunde ära ja siis te olete kaks närtsind inimest väga kiiresti.
3: Aga vaata, et tuleme väga selle hoiame seda fookus sellel kriisil ja ennetusel. Mm-hmm. Ja vaata, minu jaoks seal ongi see, et kui me saame teha, hakata tegema väiksed samme, et ennetus tähendab seda, et ma toon need väiksed hetked, suhte välised hetked on suhtesse ja jagan seda. Mitte siis, kui ma juba sõnumineerin kellegagi salaja, mitte siis juba, kui ma unistan temast, mitte siis, kui ma hoian oma armsama kätte, mõtlen, huvitav, mis tunne on hoida selle teise mehe kätt. Et need on juba kriisid, aga et ma ennetan seda, ma toon selle nähtavale, ma räägin seda või ütlen, et kui meie suhtes ei ole enam seda särtsu, siis ütlen, et ma igatsen seda tunnet, et ma ei mäleta ammu, kuna ma vaatsin sind imetleva pilguga või ihaleva pilguga või ma ei mäleta seda tunnet, et ma tahan seda tunnet tagasi, sest ma arvan, et suur eksimus on ka see, et nii kui see tunne kaab, et me peaksime justkui nagu välja vahetama selle inimese, vaid enne kõike on taas vaja märgata, meil on vaja märgata, et see tunne on kadunud ja tavaliselt need välised inimesed toovad meile taipamise, oi, kuna ma oma suhtes seda tunnet tundsin ja see tunne, no mulle hästi meeldib, et kas me käime vaegalt ka vasakul. No see ütlus, see ja mul oli just mu sõbranna abielus.
2: Mina olen praegu siin sinust vasakul.
3: Ja sõbranna abielus ja siis tüdrukute sündmusel ka, ma siis tegin ka, ta rääkisin seal natuke, siis, et vasak, jumalast vasakule minna, et mina ütlesin vastu pidi, meil on vaja aegalt minna vasakule märgata, aga siis mitte tegutseda vasakul, vaid selle märkamisega tulla tagasi oma suhtesse ja oma suhtes tegutseda, et mul ei oleks vaja tegutseda vasakul, aga ma võin ikka minna. Me läheme ka restorani, vaatame ju menüüsid, isegi siis kui meil kõht on täis. Keegi ei keela meil ju menüüd vaadata.
2: Kus sellest tõesti, me loeme ju tegelikult rohkem, me ei loe seda üks lambakarree, vaid me loeme tegelikult kogu menüü läbi. Ka kala loeme läbi, isegi kui me seda ei söö.
3: Just, et see ei ole ju nii, et ma ei tohiks vaadata teisi, mina olen väga armsas hoitud suhtes. See ei tähenda seda, et ma teisi mehi ei näe või teisi naisi ei näe. Ma näen küll, märkan on väga galantseid, ilusaid, sarmikaid, atraktiivseid, imelisi inimesi. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma peaksin olema nendega koos, aga ma võin neid imetleda armastava pilguga ja see ei ole oht minu suhtele.
2: Minule tundub ka, et on nagu mingid erinevad leierid. Üks on selline üks mingisugune terve punt on niisugust umbisikulist energiat, mis on umbisikuline armastus, mis on nagu meie kõikide vahel, ka see imetlus, lihtsalt see, mis tõstab sul seda eluenergiataset, sellel ei ole silti peal, see ei ole nagu kas on ta Priit või Matti või Kaarel või kes iganes on ju, või siis nagu meeste vaates naised, see on kõik väga tore, see on lihtsalt elamise nauding, või mingi iga pilt kanaratus on elukingitus, aga otsus, seal tuleb jah, ühel hetkel tuleb sinu vastutuse otsuse koht, kuhu sa investeerid. Ja minu mõelest selline nii emotsionaalne seksuaalakt, mis tähendab väga intiimset vestlust on ju, võib isegi olla suurem investeering, kui täitsa selline füüsiline asja on.
3: Just, ja siin ma tulengi nagu sellise taaskord jälle selle, et kui me testime ikkagi, mis asja on, et see kindlalt, et see on see õige suhe. Mulle hästi meeldis, jällegi ma ei suuda meenutada, kus ma esimest korda kuulsin seda lauset, aga kas sinu tänane partner, kellega sa suhtes oled, on sinu lemmik inimene? Ka hea kuulaja vaata, kes sa praegust, ma ei tea, klapid peas kuulad, kõnnid, jooksed. Küsi, kes on sinu lemmik inimene? Ja kui sinu tänane partner ei ole lemmik inimene, siis mida saad sa teha, et ta muutuks lemmik inimeseks sinu jaoks? Mis on vaja teha teisid, sest me teame kõik, kes on meie lemmik inimene, kelle poole me pöördume, kuidas me näeme ka tegelikult, see on siuke hea näide, et kuidas avastatakse afääre suhtluses, seltskondades. Tavas, kui inimene teeb mingi nalja või mingi olukord, siis ta vaatab sellel olulise inimese esimesen otsa. Ja kui sa oled oma partneriga kuskil seltskonnas ja su partneril juhtub mingi olukord, ta teeb nalja ja sina enam ei ole see, kellel ta esimesena pilgu heidab. Või teidab hoopis teisele suguele või siis mõnele suguvennale. Siis see on see koht, kus tõenäoliselt emotsionaalside on kellegi teik. Ta tahab kellegi teise esimest peegeldust. Lastega on sama asi. Laps vaatab sellele vanemal otsa, kelle peegeldust ta tahab, kelle heaks kitub, tahab, kelle turvaslust. See on nii oluline moment, eks ole?
2: See on taaskord hästi ilus teooria ka, mulle meeldib see. Lemmik inimene, kas see saab olla nagu selgemat konstruktsiooni? Ja eks siis ennetuse printsiip võiks olla see, et kogu aeg vaata, kas see inimene on jätkuvalt su lemmik ja kui te ei ole su lemmik, miks? Mis siin takistab teda ikka jätkuvalt nägemast oma lemmikuna? Minu mõelest seal on vahel täiesti mingisugune selline egopõhine solvumise koorem, ehk siis ta tegi midagi nii või ta ei teinud midagi nii ja selle pärast ma olen ta peale pahane ja ma hoian seda solvumist ja pahameelt. Ja kes kannatab? Sina ju ise kannatad. Sina just. Ei saa oma lemmikud näha oma selle armastava silmaga. Just. Lase lahti see
3: just.
2: Oma.
3: Ja siin ma nagu mõtlengi selle peale, et see on nii äge vaata, et täiskasvanutena me vastutame sellest, et kui minul on solvumine, kui minul on pettumus, kui mina arvan, et mingi olukord läks teistmoodi, kui ma ootasin või tahtsin või vajasin, siis minu vastutus on tulla Kristina sinu juurde öelda. Ma ootasin roosidega vastuvõttu kodus. Mul oli selline ootus, ma küll ei öelnud, aga ma südamest ootasin. Ja kuna need ei olnud, siis ma pettusin. Ja muidugi mina ei öelnud ja sina ei toonud, aga ma tahan, et sa teaks.
2: No võt, see oleks eluterve.
3: See oleks väga eluterve.
2: Üks on veel eluterve. Oleks öelda otse, mida sa ootad.
3: Loomulikult.
2: Enne. No näiteks, no, mina ootan üks üldse mitte paha siukone harjumus. Mida minu kallim üli hästi mõistab ja kuidagi algusest peale intuitiivselt teeb on tegelikult samamoodi nagu me planeerime kogu oma elu, saab planeerida romantikat, intiimsust, kohtumisi, et selles mõttes, et kui pika suhtes ei pea niimoodi, et tuleb sul kirk peale nagu välklööks kuskilt robake sisse, siis seda aega ei pruugi sul üldse olla, palju mõnusam on natukene planeerida, sa tead, et sul sind ootab midagi head, päevad sa ootad seda on ju, hoiad oma energiat selle tähtsa kohtumise jaoks oma kallimaga ja sellise planeerimise

0: oluline. Et see inimene, kes ütleb, et see peab olema spontaanne ja kui see teine inimene omab seda spontaansust, mida ta omab, siis see spontaans ei võeta vastus, see ei ole piisavalt romantiline, see ei ole piisavalt sobiv. Et
1: seal on läheb palju konkse.
0: Ja et seal on, seal on mitmed kohad, eks ole. Ehk et me ikkagi, meil on ikkagi mingisugune selline, ja ma siin kohal tulen küll selle lapse ja vanemliku dünaamika juurde, et laps ütleb see, kui sa mind päriselt armastad, siis sa tead täpselt, mida ma vajan, millise romantika paketiga sa pead mind iga peal
1: laps üllatama. Ei ütle niimoodi.
0: Ei, ta ei ütle, kui ma ootus on selline. Lapse... Tema ootus on selline tegelikult väga sageli.
1: Mina ei tea, minu lapsed küll ütlesid kõik, mis nad tahavad.
0: No sinu lapsed võibolla siis on sellised, aga kui me mõtleme sellise lapseliku, sellise puhtuse peale, siis laps usaldab, et vanem pakub talle kõike seda, mida ta vajab. Ta ei peagi väljendama seda. Ta väljendab oma nutuga ja siis ta tegelikult talle pakutakse kõike, mida ta vajab ja vanem ise näeb seda. Ja kui me kasvame üles täiskasvanuks, me jätkame samamoodi, et kui ta mind päriselt armastab, kui ta päriselt hoolib, ta paneb ju tähele, ma ei pea ütlema, et kui ma olen selle välja öelnud, siis see nagu ei ole päris. Mis tegelikult näitab, et ma ei võta enda elu eest vastutust. Ma ei võta endiselt seda täiskasvanu rolli ja paari suhtes me oleme täiskasvanud. Aga... Me mängime küll laste tasandil, hullame laste tasandil, aga paari suhte selliseid dünaamikaid me sätime siiski täiskasvanu tasandil.
1: Pereterapeutina sa näed seda kogu aeg, et kui minna sinna probleemi sügavale sisse, sinna juurtasandile, siis on seal ikkagi see motiiv ongi see, et inimene pole võtnud vastutust ise enda just, elu ja oma soovide täitumise eest ja ta ootab, et nagu kuskil Hollywoodi filmis teine kuskil, et loeks ta mõte, et aga mis tegelikus on?
0: Ja kui me tuleme tagasi selle kriisi juurde, siis mulle tundubki, et see suur mõttelaadi muutus võiks olla meil kõigil. Ja mitte see, et see, ja veel kord see ei ole nagu indiviidi teema, mis on ühiskondlik teema, et selle asemel, et oodata valuseid hetki, selle asemel, et ma istun siin oma solvumises, selle asemel, et ma ootan, et no kaua ta minu vaikimist talub ja kuna ta ühel hetkel tuleb ja vabandab, kuna ta neid asju teeb, et ehk oleks aeg meil hakata tegelema igapäevaselt oma suhte hoidmisega, enne kõik enda suhte hoidmisega ja teiseks, kui ma ise energialt olen hoitud, mul on hea vorm, mul on hea energiaga, ma olen ise endaga kooskõlas, mul on rahulduspakkuv elu, töö, ma saan aru, et isegi kui mul on mingid väljakutsed, et ma tean, ma tulen toime sellega ja siis ma loon seda suhet, ma vaatan, kas mu partner on mu lemmik inimene, kas ma annan talle teada, et väga vähesed naised imetlevad sõnadega oma mehi. Naised ootavad komplimenti palju meestelt, aga kui sageli, kuna sina viimati ütlesid hea kuulaja ja vaataja oma armsamale midagi, mis on tõesti nagu olulist talle, et kui mehine või, issand, ma olen nii tänulik, et sa kaitsed või kui vapper sa oled.
1: Issand, kui hea asja sa välja tõid.
0: See on nii tähtis.
1: Mitte päris iga nädal, aga kuus kindlasti ma saan mitu sellist kirja kallid mehed teie käest, et mis on see täpselt sama sisuga, et kui väga nende mehe hing ja anuneb seda märkamist ja mitte lihtsalt sõnu, vaid südamest tulevat märkamist selle kohta, mis on tema põhiolemus ja mis on päriselt tema väärtus. Ja meie naistane ju näeme seda küll.
0: Just, ja kui me mõtleme selle peale, tuleme tagasi korra jälle selle lemmik inimese juurde. Mm-hmm. Kujutage ette nüüd need inimesed, kes on paari suhtes ja ma ei tea, kas neil on lapsed või juba lapselapsed ja siis või siis neil on ka lemmikloomad, mida ma ka pereterapeutina palju näen. Et siis partner ütleb, et mu armsam on koju tulles õnnelikuma pilguga lemmiklooma nähes, kui minule vastu tulles.
1: Aga tead, aga sinna kui ei saa midagi teha, sest et, no me võtsime just kutsika. No ta tuleb, ta on nagu mingisugune kahuri kuul, armastust lendab sulle peale, no muidugi sa musitad teda esimesena.
0: Suurepärane, see on nii hea näide kutsika kontekstis. Räägime paari suhtest. Esimesed aasta kaks. Pole Kristina, mina ei usu, et kellegil on muret vaadata oma uut nunnupalli imetleva pilguga, silitada teda sealt ja sealt küll musutada teda, käia maailmas ringil uhke käega käest kinni öelda. Vaadake minu kallim, vaadake minu oma, vaadake minu kaaslane, vaadake kellega ma olen, vaadake kes minuga on, vaadake milliseks naiseks ma olen muutunud tänu sellele, et mul on selline armastus mu elus ja nii edasi, ma võin igast asju sellel. See esimesed aasta kaks. On see kutsika periood on täpselt selline, kus meil on ju nii.
1: Suhtes kutsika periood.
0: Kui te mõtle, on ju nii. Või kassipoja periood või see väikse nunnu. Ka titekene. Issand, kui me nunnutame teda, kui me nunnutame teda.
1: Aga mis siis juhtub?
0: ja siis me tegelikult harjume sellega ära, ehk et see harjumus tekib ja ühtepidi on vaja, meil on vaja seda harjumust, rutiini, stabiilsust, sest meie aju ei suuda olla kogu selles tohutus aktiivses, kõrges, emotsionaalses seisundis,

0: me vajame ka stabiilsust, rahunemist, mm-hmm. me ei suuda muidu tööd teha. Ja mis seal juhtub, üks veel oluline, et kui me selles perioodis paneme palju tähelepanu teisele, siis see rahunemise periood, me läheme tähelepanu, tuleb tagasi ka meile endale. Ja siis meil tekib see tasakaalupunkti leidne, kus olen mina ja kus on meie. Ja vaat see tuleb seal ära õppida, et ehk et väga sageli me loobume sealt sest meiest ja me hakkame järjest vähem ja vähem seda elevust. Siis mõtled, oota, aga kas sa ikka mulle vaatad sellise õnneliku pilguga, kas sa mind rõõmustad?
1: Seal ei ole vahet, kes keda ja. Kõik, mis suhtesse paned, suhtesse jääb. See on investeering suhtesse, see on nagu üks tõi külmkapi kommi täis, aga teil on kodu külmkap komme täis.
0: Just.
1: Eks ole mõnus? Just. Vahet ei ole mõlemad saate võtta.
0: Aga see mõte on see, et selles pikemas juba aasta kaks kestnud suhtest edasi. Meil on vaja kahte poolust. Ja seal jällegi tuleme, kui me räägime kriisist ja ennetusest. Et meil on vaja kahte poolust saada kogu aeg suhte kontekstis. Meil on vaja saada stabiilsust, rutiini ja pühendunud. Mul on vaja veendunud olla, et sa oled minu kõrval iga päev, ka rasketel päevadel. Ka siis, kui ma ei jaksa naeratada, ka siis, kui mul on keeruline olukord. Et see ei lähe mu juurest ära, sest ma ütlesin sulle tüli hoos. Midagi, mida ma oleks tohtinud öelda. Mm-hmm. No see ei keera mu selga, et see on see stabiilsus, see on see pühendumus, see on selle jaos, et sa ei lähe esimese tuule peale. Ja teiselt poolt on mul vaja seda mängulisust, kirglikust, seda uutsust, seda põnevust.
1: Ulakust, lapsikust.
0: Just seda põnevust, et seal meil tekib see polaarsus, seal tekib see mängulisus, mis juhtub väga paljude paaridega, on ju see, et mida pikemasse suhtesse me jääme seda igamaks, see muutub.
1: Aga ei kahjuks. Peaks.
0: Ei, muidugi ei pea. Ja vaat see on see, et ja selleks, et see mängulisus säiliks, meil on vaja ära õppida, keerulisi vestluseid pidama.
1: Vaata, kui huvitavalt need on seotud.
0: Yeah.
1: Sa pead tegema asjad klaariks. Teil on vaja sellest autentset ühendust, sest vastal juhul te ei saa mängida.
0: Just.
1: Teil ei ole turvaline mängida.
0: Just. Ehk et mäng tuleb siis, kui on turvaline. Ja turvalis algab sellest, et ma julgen haavatavalt ennast näidata.
1: Mina isegi avastasin, et seal on enne mängu on isegi üks asi, turvatunde kriis lükkub välja loovuse ja loovus on, see on siuke hästi lai asja, see ei ole see, et Kristiina Maalipea küll ta teab loovusest palju ja keegi laulab või keegi kirjutab, et see loomine on kõik elus, me loome absoluutselt kogu meie elu, kogu suhte, kõik situatsioonid ja mängu all on alati siuke väike loominguline impuls ja nii kui on ebaturvaline, ärev, halb atmosfäär, loovus surnud
0: Just.
1: Ja ongi selline nürinakkerdamine.
0: Ja seal ongi ainult ellujäämis strateegia. Ja see on see, et kui me tuleme jällegi selle juurde, et miks inimesed jõuad 4-6 aastat liiga hilja teraapiasse või no, miks nad hakkad tegelema siis, kui nii valus on, et on lubatud samm-sammult ära anda, sest meid ei ole õpetatud ennetama, meid ei ole õpetatud ja see on ka loomulik, kui mõtleme kus ühiskonnast me tuleme kui ma mõtlen oma vanemate põlgkonna peale või vanavanemate põlgkonna peale, see on väga loomulik, et meil sellistel põlgkondadel polnudki suhte tarkust olemas, emotsionaalselt kättesaadavust olemas.
1: Aga praegu on.
0: Aga täna meil on ja minu mõelest, et see on midagi, mis vajab nagu ümber seadistumist, et meil on vaja teissuguseid oskuseid, et olla suhetes, et me ei saa enam lähtuda ainult kriisidest, vaid meil on vaja õppida samm-sammult ikkagi ennetama tegema teistmoodi need asju.
1: Ja see ei ole nii, et nice to know, vaid see on päriselt vajalik. Ma toon kaks paraleeli. Kui näiteks sul on elektrijuhtmed, keegi sossepp on ühendanud ja igakord kui vihma sajab, lähevad nad sul kuskilt kärssama ja tõmbab leegi üles või mingisugune tekib lühis. Ja siis sul kogu aeg tuleb kuskilt tossu. Mis sa siis teed? Loomulikult sa teed seda probleemi kohe korda, sa ei oota, aga kui me kanname suhte maailma seal üle, siis inimene istub ja vaatab edasi, ma ei tea, seepikat ja ta ootab rahulikult, kuni maja põleb maani maha ja siis kui kõik viimane tukk on kustunud, aga lähme teraapiasse kallis, jah, see on liiga hilja. Varem oleks see palju kergem.
0: Ma toon siia väga, absoluutselt, ma toon selle näitet ja see on mõte, miks ma ütlen, et see on mõte, see ei ole inimese ühe indiviidi teema.
1: Okei, maja saab uuesti ehitada ka.
0: Või viie indiviidi teema, aga see on nagu mõttelaadi teema. Mina mäletan, et minu isa oli väga õnnelik, kui tema sai endale esimese žiguli. Issan, ma mäletan, see oli aasta mingi 80 kunagi, see oli tõesti, ta oli väga uhke selle üle. Ja kuidas siis oli žiguliiga? Žiguliil, tema parandas täpselt siis, kui midagi kolisema hakkas. ja noh, suhtes ta tegi sama. Mm-hmm. Et kui ikkagi asi nagu väga kolisema hakkas või enam sõita ei võimaldanud, no siis natuke nagu reageeriti.
1: Tavaline isegi mitte kolina peale ei tegi teist nägugi, kuna meil on see ühendus on juba nii lahti logistatud, et me neid teise selgeid märkis. Ei isegi ei märka, kuna me oleme nii pimedaks muutunud vastastikku.
0: Toona tehti siis remonti autole, kui auto oli katki.
1: No võtta, vanasti ikka mõni tossa seal
0: auto
1: teeles.
0: Auto oli katki ja siis mindi remonti. Täna, mõelge kõik oma autode peale, millega te sõidate, mis on natukenegi uuemad kui, no ütleme kuski 10 aastat.
1: Hoolduses sa lähed siis, kui tee äärde jääb seisma ja tossa
0: peid. Ei lähe.
1: Ei lähe niimoodi.
0: Täna meie mõttelaad autodega nii, et sul on end, auto annab teada juba millise välba tagant ta tahab hooldusesse minna, minul ka praegust autol ees on märk, palun broneeri endal hooldusaeg ja ei kolise mitte midagi, sõidab endselt mugavalt, sujuvalt suure pärane on, aga hoolduses ma lähen sellepärast selle autoga, et ta jätkaks samasugus sõitu suhetega me nii ei tee, ma just mängin golfi ja olin sain golfimurul kokku kahe imearmuse inimesega ja nemad rääkisid, oi kui tore, et sa teed seda podcasti ja issand, sul on ju see äge raamat, eks ole suht auditist ja noh, meil seda veel vaja ei ole, et me oleme alles
1: me ei ole veel kriisis
0: ma tahsin just, see oli nii tore, meil seda veel vaja, me oleme nii vähe koos olnud ja mina, et noh, kui vähe teist koos olete olnud noh, natuke aega, toh meil noh, see on ju suurepärane aeg et milleks oodata kriisi kui te võiksite just vaadata oma suhtel otsa algusest peale mis imeline võimalus oleks oma suhtele alustan oma suhet juba selle teadlikuse kohaga, et kus oled sina ise endaga, kus olen mina ise endaga, kuidas meie suhtel läheb, mis on see, mida me armastame suhtes, mis on see, mida me tahame, et tuleks rohkem suhtesse, mis on see, mis me tunneme, et see tegelikult loob mõrasid meie suhtele. See on midagi, mis tõesti võtab emotsiooni vähemaks. Ja...
1: Me tegelikult saame sellest aru küll.
0: Muidugi saame.
1: Meil on vahel, vaata, üks asja, miks inimesed taha see suhtaudit ja igast suhteteemadega tegeleda, põhjus väga lihtne. Ebakindlalt tunnevad ennast. Äkki ma ei oska ja teine, noh, et äkki ma ei oska seda vestust pidada keeruline, no, aga selleks on Liljan sinu raamat, annab täiesti hea tööriistad kätte. Aga teine on see hirm, et äkki midagi tuleb välja. Ja mina ütleksin selle koha pealt, et kui seal on midagi, mis võibolla tuleb välja, see tuleb nii või naa välja, lasta parem tuleb siis välja see ahjualune, kui ta veel väike on. Aga kui ta on ennast terve paja suuruseks hõginud, siis on nagu raske.
0: Ja see on samamoodi jäänud minu mõelest, et kui ma võtan ette selle teadliku liikumise, et mõelge kui äge, kui ma suht auditi raames saan teada midagi, mida mu partnerid häirib, mida ma teen, aga ma ise ei teagi seda.
1: Aga muidugi teine asja on see, et ka lihtsalt laiskus, vaata, ma alustan peale laiskusest, aga see emotsionaalselt, kui sa ei ole harjunud ka, siis see on nagu mingisugune esimest korda jõuksis on ju, see ei jaksa kangi tõsta. Emotsionaalselt vestustega ka niimoodi, et kui sa ei ole neid teinud, see esmahetkel võib tunduda sulle ajule väsitav. Ja sest, aga see on nagu treenitav.
0: Aga mis see soovitus siis on? Ma annan kohe soovitus. Mina mäletan, mida mina tegin oma armsamaga esimese aasta suht auditil. Et no meil on kohe nüüd tulemas 4. suht audit. Me tõesti teeme iga aasta suvel. Juulikuus on meil see mõnus pikk nädal lõpp, kus me suht auditit teeme. Aga mina mäletan esimene kord, kui me tegime seda. Me käisime hommikuti kõndimas. Mm-hmm. Me olime reisil Itaalis, oma reisi ajal tegime seda ja meil oli kindla struktuur, me hommikul läksime kõndima, kõndisime umbes 10 kilometrit ja selle 10 kilometri ajal me tegime vestluseid erinevatel teemadel.
1: Ja te ei pea ju kõike tegema korraga.
0: Just, see oligi.
1: Ja tegi juba haaval.
0: Just, ja selle 10 kilometri ajal me rääkisime kõndimise ajal. Avasime teemasid ja pärast seda läksime, nautisime toitu, läksime, vaatasime ümbruskonda ja ei tegelenud ja õhtul võtsime uuesti sõike tund poolteist teemasid arutada, et siis ei ole see tunne, et nüüd hakkame rasket tööd tegema, ja, no nüüd võtame ette teemad, jah, siis keegi paneb midagi kirja, see ei ole see nii.
1: Tegelikult kirja tasub küll panna,
0: aga
1: alustada võib kas või sellest, et kumbki toob esile enda südame, ühe südame soovi, üks mina, üks sina, üks asi, see ei ole raske, et ega seda ennetust muidu teha ja ei saa.
0: Sest mida me näeme palju ka pikaaegsetel paaridel ja see on tegelikult hästi huvitav, et kui jällegi ma toon kohe siia, kutsun sind kaasa mõtlema, et kas sa mäletad, kui sa esimest korda oma partneriga kokku said ja palju sa koos rääkisid temaga. Mina olen kuulnud palju alguslugusid, kui sa öeldi, sain kokku jaaniööl. Terve öö rääkisime hommikuni.
1: No pidugi.
0: Ja siis me rääkisime ja rääkisime ja rääkisime. Issand, kui imelised need vestused olid. Siis nad on aaskoos 5 aastat ja 10 aastat. Ja kui ma küsin, kuna te viimati rääkisite, ei mäletagi enam. Mm-hmm. Ehk et kui me saame kokku oma armsamaga, siis meil on see avatus, soov, tahe uudishimulikult uudistada teist inimest, kuulata, aru saada. Ja just ma ütlengi, et me tahame ka endast rääkida, et see avatus on meil suhte alguses alati olemas, alati. On vähe neid suhteid, mis algavad sellega, et me tahame teinetest üldse avada, et ärme räägime millestki, lihtsalt naudime koos aega. Vähe on neid.
1: No neid on ka, aga seda ma suhteks ei nimetaks.
0: Just, aga et võt, seal ongi see, et kui see alguse periood, kus me oleme hästi avatud, see on loomulik osa meie suhtest. Ja ühel hetkel tekib see rutiin ja väsimus, et meie elud läheb nii rutiinseks, et me unustame ära selle, ma tahan sinuga rääkida, ma tahan sinuga jagada. Aga et see on samm-sammult, see on nagu nii, et kui sa muidu ütled, õpid midagi tegema, siis sa oled väga usinalt, teed nagu korrektselt need asju. Mm-hmm. Ja siis järjest aga noh, nurki maha laskma, tegelikult saab ka nii ja tegelikult ka sellest miinimumist piisab juba ja sellest miinimumist piisab juba. Et me hakkame järjest nii-öelda vähendama seda panust, et hoida seda püsti justkui.
1: Investeering suhtesse kahaneb.
0: Just. Kui me sama
1: emotsionaalne just nimelt.
0: Just, et kui me sama innukalt investeeriksime suhtesse edasi ja seda on seda, et me oleks pöörased, et kui me sama teadlikult teeme seda suhtesse edasi, siis me suudaksime säilitada seda tasakaalu. Mulle hästi meeldib, ikkagi majandusinimesena ütlen, et mulle Pareto reegel hästi meeldib. Pareto ütleb ju väga selgelt. Pareto reegel 20% tegevustega sa tood ära 80% tulu. Täpselt. Tõhususe tegevuse.
1: Suhtes on sama.
0: Suhtes on sama, kas sa tead, mis see 20% tegevust on? Mitte mõtet ainult, vaid tegevust. Mis on need tegevused?
1: Ja just sinu suhtes, need on vist natuke erinevad ka.
0: Just, aga et ka see, et mis on see, mida ma panustan selleks, et see suhe oleks hoitud. Et ma ikkagi, ma annan suhtesse ja siis ma saan, enne kõike ma annan suhtesse ja alles siis ma saan. Ei ole nii, et ma saan ja siis ma hakkan andma, vaatan selle vorstide ja õnte pealt, kas tasub hakkata andma või tasub.
1: On ka neid, kes tahavad ainult saada.
0: Loomulikult on, aga see dünaamika loogika on see, et ma annan suhtesse oma panuse, tähelepanu, teo. Ma märkan, ma panustan, ma imetlen, ma tegevusi teen oma lemmik inimese hüvanguks. Sest ma tahan, et oleks mu lemmik inimi jätkuvalt ja... Ja siis on need 20% tegevus, mis tegelikult toovad selle kokku ja me kõik teame, kui me oleme mõelnud, mis need 20% on tegevus, mis võimaldab mind tunda armastusväärsena.
1: Ja kui ei tea, siis räägite läbi ja saate teada ja saategi kriisid ennetatud. Aga siis ma ikkagi selle saate päris lõpus, kas ma saan õigesti aru, et vahel öeldakse või see on selline levinud arvamus, et kriis on vältimatu. Mina saan sinust aru, et erimeelsused, konfliktid on need asjad, mis on vältimatud, sest te, aga kuidas siis selle kriisiga on?
0: Ma siis võtan sammu tagasi. Mulle hästi meeldib, kus imagoterapeutid ütlevad selle kohta nii, et konflikt on areng, mis otsib välja pääsu. Punkt. Et konflikt ei ole midagi halba. Konflikt on areng, mis ütleb, nii mina kui sina, meil on vaja arengut oskustes, emotsionaalses küpsuses, sest kui meil oleksid need oskused ja küpsus olemas, me ei oleks konfliktis.
1: Aga mis on kriis?
0: Kriis on see, kus meil on tegelikult nii palju valu emotsionaalset seotust juba, kus me enam ei mõista teine teist, mul ei ole enam suutlikust empaatiat siin kuulata, kus meil on juba nii paljud asjad on nagu paigast ära.
1: Ütleme, et palju konflikte ei ole saanud väljapääsu.
0: Just.
1: Ja on ainult natukene selle asja jamaks.
0: Just.
1: Ehkki siis ma saan haigesti aru, kriis, kui sa oled viisavalt nutikas ja need kõike need märke oskad märgata ja julge ka. Siis tegelikult ei ole vaja, elus on neid hetki, kus elu keerab sulle kriisi nii või naa, et aga suhe ei ole koht, kus oleks tarvis need täiendavalt toota.
0: Ja vaata, kriis, ma just ei mõtlema ka, et kriis on see, kus meil on käivitub ellujäämisinstinkt. Ellujäämisinstinkt on see, et ma tegelikult suudan toimetada oma füüsilist, nii-öelda lihtsalt oma praktilise elu poolega. Meie esivanemad, meie vanavanemad olid kriisi nii-öelda ellujäämise mudelis. Seal ei olnud aega, kriis, seal on aega rääkida tunnetest, seal on aega rääkida, mida ma vajan, seal on aega olla hell ja pehme, seal oli vaja tegeleda ellujäämisega, toidu tootmisega, laste kasvatamisega ja võt, see on see, mis meiega kriisis juhtub, et kui sa küsid ka, et mis siis juhtub siis, kui on meie suhe on kriisis, mul ei ole enam empaatiat teise jaoks, mul ei ole ressurssi mõista sind, mul ei ole enam...
1: Parem, ja. Oluliselt parem ja suhtele tervislikum ja endale ka,
0: absoluutselt.
1: Endale, et nii vaimselt kui füüsiselt tervislikum oleks... mitte üldse sinna nii, mitte nii kaugele minna.
0: Jah, ja ma arvan, et noh, mul hästi on inimesed, kes on läbipõlenud, mina ei ole lõpuni läbipõlenud, kui me räägime läbipõlemisest, kui tõesti sest kuuenda astme mustast august, mina on igakõrg pole jõudnud, ma olen jõudnud neljandani. Et aga osad inimesed räägivad, et on vaja ikkagi aru saada ka oma piirides, kus sa siis oled, et me võibolla mõnikord ei tea, kus see kriis juba kätte jõuab, et me võibolla arvame, et me ei ole kriisis veel, aga tegelikult, kui me hakkame vaatama, kuidas ma toimetan, siis ma tegelikult võin olla täitsa kriisis.
1: Kui empaatia on välja lülitunud, siis tõenäoliselt oled. Just,
0: et ma isegi ütlen, et mulle hästi meeldib see paralleel, et terapeutidena me ütleme selle kohta niimoodi, et ressurss hakkab otsa saama siis või see on nagu tõsine märk juba, kui sa rõõmustad, kui klient annab teada, et ta ei saa tulla. No, et see on tõsine see on, ja vaata, see on sama asja.
1: See on ülekantav suhtesse ka.
0: Ma tahtsin just paari suhtesseks, aga kui ma rõõmustan, et mu partner ei tule magama minuga samal ajal, siis ma saan ruttu magama ja teksin ta peagi temaga siia mingid jama tegema või et isand on täna pikemalt tööl, isand kui hea, või ta läks sõpradega läks välja kuskil, isand kui rahulik on mõnus olla kohe.
1: Jah, okei, see on selline hea mõtlemise koht jätta ja. Siia. Et, aga see on koht, kus me peaks otsad kokku tõmbama, et ma loodan, et me saime anda päris palju mõtte ainet, vaata kunagi see ükski naistjutud osa ei anna sulle valmis lahendust või valmis spirklit elamiseks, aga me külvame mõistmise seemne, et te saate ise endast kasvatada ilusad armastuse taimed, magusad viljad ja nautida sellist suhet, kus te märkate märke enne kriisi jõudmist. Just.
0: Ja, et ja mina võtan omalt poolt siin ja et kui sa hakkad märkama rahulolematust, meie keha on tohutult tark ja me tunneme palju tundeid ja kui sa hakkad märkama rahulolematust, pettumust, solvumust, soovi pöörduda oma partnerist ära, kui sa märkad, et asjad enam ei liigu suunas, kus sa tahad, et nad liiguksid, siis võta paus ja vaata, kus sa oma asjadega oled. Kas sa ise oled oma enda jaoks lemmik inimene, kas sa oled ise heas sõprus suhtes endaga ja mis on vaja teha selleks, et oma partneriga saada jälle sellesse heasse kohta. Et ära jäta neid varjatud probleeme varjatuks, sest nad kunagi üle varjatud. Nad ühel hetkel tulevad kriisiolukorras ja siis neid on korraga nii palju, et neid on raske hallata. Nii et julge väikeste sammudega, väikeste ampsudega neid avada, teemasid lahendada ja üks oskus, mida paarina ära õppida, on konfliktide lahendamise oskus. Sellest ma kirjutan ka oma raamatus, et kuidas konflikte turvaliselt lahendada ja tõesti, kuidas sammult seda teha ja no, mida siis
1: me võime sellest teha eraldi, me oleme erinurkadalt üli saate, me võime teha eraldi konflikti saate, kui sa leiad, et seda on veel vaja.
0: Et teeme. Jah, et ma arvan, et see on üks asi, mida mina olen õppinud oma tänase partneriga, et kuidas turvaliselt konflikte lahendada ja kuidas ühendust taastada ja mis see päriselt tähendab.
1: Sul on seal tõesti väga hästi kirjutatud lahti, aga meie tänane kohtumine teiega jõuab lõpule. Sa saad sellest kõigest pikemalt lugeda digiajakirjad.postimees.ee, sealt sa leiad kõik neli eelmist osa Lillian Saagega, sa leiad tema raamatu, sa leiad lahti kirjutatud selliseid, noh ütleme, praktiliselt kasutatavaid nõuandeid iga ühele, kellele mis on ju, mõni armastab kuulata, mõni armastab vaadata, mõni armastab lugeda. Ja meie suurimad fännid teevad kõike seda kolme ja meil kirjutavad Kristiinale ka. Aga suur tänu tule taas, et olete meiega kuulasite naiste jutte. Kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Ikka ja alati Postimehes. Nägemist!
0: Nägemist! Naiste jutu.

Would you run and never look back? Would you cry

no.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja mõnel pool võib olla veel kaudu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 13 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab hoo vihma, kohati on udu. Puhub lääne tuul 1-7 saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 13-18 kraadi. Tallinnas on aga praegu 11, Tartus 16 ja Pärnus 14 kraadi.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Raaga tuua, välistän sind kaugelt. Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Öö tuleb olulise sajuta, aga mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on mitmel pool udu. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 12, Tartus 18 ja Pärnus 15 kraadi.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: 36 370 eurost pluss käibemaks. Number 1 suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib. Elu 24.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu, puhub edela ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 5-14 kraadi. Homme liigub vihmasadu saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele ja hommikul on udu. Puhub edela ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 18 ja Pärnus 15 kraadi.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: täna õhtul Kanal 2-s .
2: Tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
1: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . täna kell 19:30 Kanal 2-s .

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Öösel on ilm sajuta, sooja 5-14 kraadi. Homme hommikul liigub vihmasadu saartelt loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 17 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus.

0: ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

Öö tuleb sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 16 kraadi.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!